0: Totta.
1: Joo. Okei, okay, eli nyt on testissä oluita. Tässä näkyy nämä kaikki oluet, mitä on Olvi, Sanders, Karhu, Karjala ja Lapinkulta. Ja tää mun apuri on laittanut nyt näihin laseihin ja mentiin, että mikä on mitäkin. Ja tarkoitus on nyt niinku maistella, että miltä maistuu, ja sit mä laitan parhausjärjestykseen. Mulla niinku on jo omat niinku suosikit näistä, mutta mä luulen, että nyt kun mä maistelen niinku sokkona, niin se saattaa yllättää minutkin se tulos, että mikä on parasta. Mutta joo, lähdetään maistelemaan.

lasit on vähän erilaisia, mutta eiköhän se maku ole aika samanlainen valaistus. Nyt on tervettä ja tunnelmaa, kun on muuta. En tiedä, onko se.

0: Niin monta valitusta tässä sun soitusta, että sun pitäis lähteä tästä pois. Me otetaan sun tuohon poliisiautoon ja...
1: Siirretään sut tuonne Katanakaan kärkeen, että saat siellä...
2: Ei mut ketään tässä häiritse, siis...
1: Ihmiset ei vaan nyt jaksa kuunnella.
2: Ihmiset ei jaksa kuunnella.
3: Et onhan nyt joku ton verran kumminkin tykätty.
0: Joo,
3: mut se on hyvä, että sä oot sanonut rahaa. Mutta jos avat sen kitara siitä ja muuta, niin laitoin sen tonne ja... Mutta otat sä noin rahat tosta ja laitan takin. No, sä voit ne laittaa siitä kasaan. Mä laitan ne tonne auton.
1: Sä saat nää sinne
2: hommiin. Niin no joo, no olisi tietysti kiva saada,
1: joo, mutta... Joo.
4: Sillä tapaa kysymykset. Lucky New Year. Numero 104. Estelle loaded. Found footage.

2019 uusi koronavirus. Helmikuun 11. päivänä maailman terveysjärjestö nimesi viruksen aiheuttaman taudin nimellä COVID-19, eli vuoden 2019 koronavirustauti. Samana päivänä jo edellä mainittu komitea ICTV antoi myös virukselle uuden nimen SARS-CoV-2.

suosittelen käyttämään tätä nimeä, nimen 2019 NCOV sijasta. Tätä nimitystä käytetään sen vuoksi, että nyt riehuva koronavirus on SARS-epidemian aiheuttaneen viruksen eräs muoto. SARS oli ihmishenkeä uhannut koronaviruksen aiheuttama tauti, joka riehui vuosina 2002-2003. Myös SARS lähti liikkeelle alun perin Kiinasta. Tavallisen suomalaisen ihmisen pää on varmasti sekaisin erilaisista nimityksistä, sillä Suomessa terveydenhuollon laitos THL ei käytä tätä ICVV:n suosittelemaa nimeä, vaan käyttää edelleen nimeä uusi koronavirus. Lisäksi Suomessa THL on kaupunkien nimitystä koronavirus.